0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
4: Toni Radio. Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod pohore.
7: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: Наше поліття.
1: Моя сестрична прийде к мені на почітниця, бо ми ходили на делавниця в парк.
2: То та освіжити.